Talas i Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o narodnim verovanjima koja su vezana za ogledalo. Iako različiti, predanje i mitovi u vezi sa ovim predmetom zastupljeni su u gotovo svim tradicijama sveta, od kojih je najrasprostranjenije ono o sedmogodišnjem prokletstvu. Naime, čovek je u prošlosti svemu što ne razume pripisivao nadprirodne moći, a među tim nedokučivostima našao se i ovaj predmet. Zbog toga je ogledalo koristio i kao ritualno sredstvo u različitim magijskim i okultnim radnjama za uspostavljanje komunikacije sa dušama umrlih ili precima, a verovalo se i da ogledalo prikazuje dušu i istinsku prirodu onoga ko se u njemu ogleda. Takođe, ogledala su se koristila i za proricanje budućnosti. Nastavit ćemo našu priču posle muzike. Slušamo žensku pevačku grupu Ribaševke, ansambl Šumadija i Jordana Nikolića.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini trijumf SNSD-a. Ministarstvo poljoprivrede ponovo apeluje na ratare da ne pale strniku. Kijev spreman na razgovore sa Moskvom gde god to odluči Vašington. Eskalacija nereda i nasilja širom Francuske u učeničkom naselju. Više stotina škola danas najavljuje da neće raditi, a u međuvremenu uhapšeno više od 5000 ljudi, uglavnom mladih. Vreme danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Posle jutarnjeg mraza koji će ići i do minus 2, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa više od 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Po potvrdi rezultata građanima su se oni obratili, a sa njima i Milorad Dodik.
2: Proglašavam da smo pobjedili za člana predsjedništva, za predsjednika Republike, da smo... Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicionim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske.
3: Zahvalnost dakle, na izdržljivosti za pljenu, posebno na ljudima koji su evo, iskazali svoje povjerenje. Zahvalna sam im što sam i nakon evo, 4 godine koje sam provela na istoj poziciji. Sada u prilici da to radim i naredne 4 godine mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Čovek je mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Postaje nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Ko se očešao o nastavu filozofije u srednjoj školi zna priču o Immanuelu Kantu. Ugledni profesor filozofije na Kenigsbergskom univerzitetu proveo je, prema sobstvenom priznanju, decenije svoje akademske karijere u dogmatskom dremežu Leibniz-Wolfovog racionalizma iz koga ga je grubo probudila filozofija legendarnog škotskog empiriste Davida Huma. Uzgred bude rečeno, Kant je inače i sam pričao da mu je porodica porijeklom iz Škotske, što je izgleda bila njihova porodična legenda, jer nije potvrđeno nigde drugo. E, u svakom slučaju, nakon suočavanja sa Humeovom piromanskom argumentacijom protiv izvjesnosti kauzalnosti, Kant je duže od decenije proveo radeći na svojoj kapitalnoj kritici čistog uma, koja ne samo da je postala temelj za budući klasični njemački idealizam, već predstavlja svojevrsnu ishodišnu tačku svih divergentnih tradicija savremene filozofije. Pritom se, naravno, podrazumijeva da je ono što je u Kantovom dijelu istinski revolucionarno i relevantno samo ono što je izniklo kao reakcija na Humeovu radikalnu kritiku, dok je Kantova dremljiva prošlost odbačena u potpunosti kao staro odijelo i nije više relevantna za razumijevanje njegove misli. E, sad, ko je imao priliku da Kantovu epistemologiju i metafiziku čita integralno iz njegovih dijela, on stiče bitno različit utisak. Revolucionarni, transcendentalno, idealistički i kopernikanski preokret predstavlja samo mali dio sadržaja kritike čistog uma. Neiskusan čitalac doživit će filozofova učenja o čistim pojmovima razuma, transcendentalnoj logici i kategorijama kao nekakav obskurni dodatak, inače prilično jasno izloženom idealističkom argumentu. Napredniji čitalac prepoznaće izuzetno mnogo značajnih sadržaja koji su preživjeli iz ozloglašene Leibniz-Wolfove škole, dok će strastveni istraživači srednjevjekovne filozofije prepoznati čitave slojeve Kantovog dijela koji se neposredno temelje na danas uglavnom zaboravljenoj, a po prosvjetiteljskoj inerciji i dalje prezrenoj,

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: O tome zašto je menopauza i dalje tema o kojoj se ne govori dovoljno i kako je živeti kao najbolje godine života, u emisiji Rečeno i prećutano od 12 sati i 5 minuta danas govore dr. Biljana Živaljević, ginekolog, i Biljana Gavović, biolog i nutricionista, autor i voditelj Dijana Ivanović. U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete priču o čuvenoj Marseljezi, o tome kako je nastala, kako je postala nacionalna himna Francuske i kako su je u svojim delima koristili mnogi kompozitori umetničke pa i komercijalne muzike. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. O ključnim momentima iz svog života u emisiji dokumentarnog programa Govori da bih te video govori Gordana Radović. Emisija na programu od 17 sati. Autor Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Stojana Srdića Učenice. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Nedavno mi je poznati endokrinolog u razgovoru o hormonima rekao da priroda ženu posle reproduktivnog perioda pušta niz vodu. Ako je stav lekara takav i pritom ga javno iznosi, nije nikakvo čudo što je patrijarhalno društvo kao što je naše taj period u životu žene opteretilo predrasudama, pritiscima i učitalo nepotrebna i pogrešna značenja. Umesto potrebne podrške ženama u menopauzi, okolina odgovara najčešće stereotipima i diskvalifikacijama uz nepristojan žargon koji ih definiše kao razdražljive žene u klimaksu, zaboravljajući da u današnje vreme sa produžetkom životnog veka žena gotovo pola svog života provede u tom periodu. O tome zašto je menopauza i dalje tema o kojoj se ne govori dovoljno i kako je, kako mnoge žene kažu, živjeti kao najbolje godine života, danas o tome razgovaramo sa doktorkom Biljanom Živaljević, ginekologom, i Biljanom Gavović, biologom i nutricionistom, dijetetičarem. Ja sam Dijana Ivanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano. Dobar dan, drage moje dame, hvala što ste tu. Je li tabu tema to i dalje?
1: Nažalost jeste tabu tema, a ne treba da bude tabu tema, jer menopauza je zapravo jedan najlepši period u životu žene, bez obzira što žena više nije reproduktivno aktivna, ali ovo su godine koje sa sobom nose

učvrstiti, a ljudi i društva će svoju sudbinu videti kao podeljenu prema tom resantimanskom pristrasnom stavu, zbog kojeg više nije moguće promeniti stanje psihičke i društvene otuđenosti. Max Scheler je vrlo jasno definisao resantiman u eseju koji posvećuje ovoj temi 1912. godine uoči Prvog svetskog rata. To je bilo užasno vreme smrtonosnih nagona. U svom slavnom tekstu o resantimanu Scheler piše: ponovljeno doživljavanje i proživljavanje neke emotivne reakcije usmerene protiv drugoga. Zahvaljujući tom ponavljanju, negativna emocija dospeva sve dublje do samog središta ličnosti, ali se istovremeno i izmešta iz zone delovanja i izražavanja. Ključni pojam za razumevanje dinamike resantimana jeste ruminacija, nešto što se žvaće i prežvakava, sa gorčinom koja je svojstvena hrani isceđenoj žvakanjem. Sama ruminacija je ruminacija neke druge ruminacije, u smislu da je najpre potrebno ponovo oživeti emotivnu reakciju, koja je na početku mogla biti upućena nekoj određenoj osobi. Međutim, kada u igru uđe resantiman, upućenost više nije definisana. Prezir će postati manje ličan, a više sveobuhvatan. Moći će da pogodi više pojedinaca kojih se na početku nije ticala afektivna reakcija, ali sada su zahvaćeni amplitudom proširenog fenomena. Stoga se odvijaju dva procesa, a to nas podsjeća na ono što je opisao Karl Polanyi. Što se resantiman više produbljuje, to je osoba unutar njega više pogođena njegovim uticajem, u njegovom je središtu, to je manja njena sposobnost da dela, a stvaralačka sila njenog izraza slabi. On glođe, on kopa. Sa svakim sledećim zamahom resantimana sve je manje moguće dobiti obeštećenje, jer ga utoliko snažnije želimo. Resantiman nas vodi na taj put, nesumnjivo pun obmana, ali ništa manje gorak. Put ka obeštećenju koje je nemoguće, sve dotle dok ga ne odbacimo. Očigledno je da postoje nemoguća obeštećenja i zbog njih moramo da izmišljamo, da stvaramo, da potiskujemo. Ući u resantiman, međutim, znači ući u sferu žestokih ugriza, sferu koja sprečava dotok svetlosti ili pre u kojoj se, kroz inverziju, javlja izvesno uživanje u mraku, nešto kao obrnuta stigmatizacija. Scheler piše: resantiman nije puko intelektualno prisjećanje na emociju i na događaj usled kojeg se emocija javila kao reakcija. On je ponovno doživljavanje same emocije, obnavljanje izvornog osjećanja. Kraj citata. Kako se odupreti neprestanom oživljavanju bola? Tu se ukazuje moguća sličnost sa fenomenom traume koja proizvodi prodor u psihu. To je Freudova ideja. U knjizi S one strane principa zadovoljstva Freud piše: takve pobude s polja koje su dovoljno jake da prodru kroz zaštitni sloj nazivamo traumatičnim. Takav jedan događaj kakav je spoljašnja trauma sigurno će izazvati velike poremećaje u energetskom pogonu organizma i pokrenuti sve odbrambene mehanizme. U isti mah prestaje, međutim, da važi princip zadovoljstva. Ne postoji više mogućnost da se psihički aparat zaštiti od obilja nadražaja, šta više javlja se drugi zadatak, savladavati nadražaj, a nadražaje koji su prodrli unutra vezati psihički kako bi zatim mogli da budu uklonjeni. Kraj citata. U početku se dakle događa ranjavanje, napad. Rana ne može odmah da zaraste, a pukotina koja se ne zatvori kasnije će učiniti tu zjapeću šupljinu aktivnijom, ponekad akutnom, ponekad hroničnom. Sučelice napadima koji se ponavljaju i koje ruminacija hrani, umni napor i pomoć razboritosti ništa ne vrede. Nikako ne bismo smeli da tek tako odbacimo performativnost umnog rada, ali hajde da sagledamo argument u njegovom pravom obimu. Moramo prihvatiti da je teško odupreti se napadima tužnog osjećanja zbog kog smo zarobljeni u zavisti, ljubomori, u preziru prema drugome i na kraju prema sebi samom, u osjećaju nepravde, u želji za osvetom. U tom potmulom režanju, kako ga opisuje Scheler, možda je nemačka reč grol, zla volja, najpogodnija za prenošenje jednog aspekta značenja ovog termina. Zla volja je suspregnut gnev, nezavisan od aktivnosti ja, koji se mračnim putevima kreće kroz dušu i na kraju se učvršćuje preko tog stalnog obnavljanja mržnje i neprijateljskih emocija. Iako sama zla volja nema neki određeni cilj, ona podhranjuje neprijateljstvo prema čitavom

0: nizu objekata, kraj citata. Grol to je jed, zameranje. Vidimo kako to zameranje dolazi na mesto volje, kako se javlja loša energija umesto radosne životne energije, kako to krivotvorenje volje ili pre to sputavanje dobre volje, to oduzimanje volje zla, kako taj loš cilj oduzima volji dobro usmerenje, kako lišava subjekta. Subjekt će morati da pomeri fokus. Međutim, kako resentiman jača, nestabilnost je sve jača, a pomeranje fokusa sve teže. Sve je zaraženo. Pogled se odbija o sve što ga okružuje, ne može dalje. Sve se vraća poput bumeranga da bi oživalo resentiman. Sve je loš znak, znak koji se ne gubi, već ostaje zarobljen u neprekidnom ponovnom oživljavanju. Subjekt se ispunjava, gubi okretnost koja je važna za mogućnost kretanja, bilo fizičkog, bilo duhovnog. Odveć pun, stegnut, subjekt je na ivici mučnine i ništa neće odagnati njegove uzastopne nalete, povraćanja i krike iz dubine utrobe. Umirit će se samo nakratko. Nietzsche je govorio o zatrovanosti, a Scheller se služi izrazom samotrovanje kako bi opisao nedela resentimana. Resentiman izaziva manje ili više trajno izvitoperenje osjećaja za vrednosti kao i sposobnosti rasuđivanja. Uticaj resentimana, dakle, napada sposobnost rasuđivanja. On je kvari, nagriza i ona počinje da truli. Čim se to dogodi, postaje teško doći do razumnog suda, iako je to put ka iskupljenju. Treba prepoznati odjek, oreol resentimana, mada pojam oreola označava nešto odveć dostojanstveno da bi se mogao upotrebiti za ono što se ovde odigrava, a to je prezračenje. Ropska kontaminacija koja će, kako vreme prolazi, pronaći za sebe opravdanja dostojna tog imena. Sposobnost rasuđivanja se stoga stavlja u službu održanja resentimana, a ne njegove dekonstrukcije. Upravo je to štetan aspekt fenomena koji koristi moguće oruđe oslobođenja, moć suđenja, kao oruđe održanja u ropskom položaju i otuđenosti. Naime, zaista postoji ropska potčinjenost pred nagonom ka smrti. Moral robova je već ovde na delu, u procesu prepuštanja ruminaciji.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige francuske teoretičarke Cynthie Fleury, Ovde počiva gorčina. S francuskog prevela Milica Rašić. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.